ကစင်နီယိုချောတောကေကောကာပရာဆိုရှဂါမေတကေချွေချင်းယူတောပစီဒိုနဂါကွိုက်တေဂျေဆိုင်တမနကေငနဘကစကလင်ကာကောပတဒေဂေဆက်ဆဆမှုအကမှုတ်အင်ကကွက်တူလ်ဂျောကွိုက်တောညကိစင်ဒါအာဂရေနကစတနောနီကောစကဘီတ်ကောကေကာချောဘာအကိုကောနာကိမနတေတမှုတျမီစင်ကောညောအကိုအင်ကစတနမတိယကစင်နီယိုအဝေဆဂရာအင်ယူတောပစီဒိုအစကဘီတ်ကောရာကေတူယေဂေကောပတစရင်းနေနနဘလကိုယေဂေwell done kirui eng account ne babo met asuka bit kenyo rungala le not ne ba kenge nga kenge not ne ba sedi chuma nenende te ko county health promoter officer eng account not ne babo met ko bata David K. Soy county community health service coordinator ko bata Sarah Koeje bomete county child health facial passion so noto con el again again te tu tiene noto ni pendi que ngala li aso ka bit kenaje jang missing so aso ka bit chopa ke gora inyoru kan ti chene ne ge ta cho gora inyoru bana bara indo ne bai te te bu te ngungi ko tinge aga te tu tiene noto ne ngala le ago ba malesi bora aso ka bit kenai missing ja jang ni cho to ka sami aso ka bit me to gen ta banda radio komalo awek se aso ka bit en ketesai aka ngala la na ta ko ngete county no tok pa moment embe tu tabrani